søvann til å nå først å høre en sånn søvann. Og en søvann om en donerlig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvann gonger fyrir seg ui Klaksvík ui 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, i 1906.

0: Det sier at Sofus tok giftene omløy klokken klokken tjej tjej og klokken halv og tolv var han der. Så han har 4-5 timer etter at Sofus har vært i apotekene og finnes rett kvart, helst morfin, så døg han. Om natten han søvde Julius Biskstø og Kristoffer Mørskore til Lydsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ida vil ikke ha det. Du har sagt noe. Sørstemæren sier så at lakna måtte under øtten omstånd komme, og bæs oss om Jens etter Jakob Biskstø om affæret til havner ved en trålare som la vannet, og om å hjelpe affæret etter lakna. Men tar færre så bare sted. Etter om kveld tar jeg sov til deg. Og som Jens sier at han mørte et puls noen båtene før, da falt han omgang puls. Og varene var østene våre mørker. Og like om han var lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynere opphissere løte som fylte av øynene og lukkelige tjonelei.
1: Det har vi lukket som grunntjøringsene for hvor lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kjører bare nevne en ny støv.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus om en hending som fer fram ui Klaksvík ui 1906. Allar upplýsingar ui hesu rø tiknar ur tökun heimildun som skrivaðar om hendingina fra sjølun og landsjæla saunum og vittnes og løkretlufrækrøying om hendingina. Andra Sjølstein hefur gjort research og lagt til rættis. Kari Sjølstein hefur sett saman. Du finner alla parstannar av heimasynu kvf.fo. Leita under Dr. Sofus.

Leikande løtt yver hovanstel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber.

Etter at vi hadde hørt Riley Green og Ella Langley We Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sambart Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangkur som han leisende framførte sånne kvalitet. Nu kan han kanskje tjekast om hver vær store vinnare og hessan ACM kvöldnum og Las Vegas, Ella Langley etla Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kosen Orsens beste mannlige sangare, eisne kosen Orsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ena for Mett som tann største heiren av Ötland, bæg ut at helen om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjukkort og han tok imot det hese heierslønne. Og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, tjejferer og omkantoi vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treat. Det et stekle som ikke vi ut undan kommande helterutgavene til honom Banks of Trinity, som kommer ut sust i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas, hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten, han eitur Blame Texas.

0: Texas. God bless Texas.
1: Cody Johnson, årsens underhaldare og årsens mannlige sangare sambart Academy of Country Music, We Blame Texas, og kommande utgave hansara som kommer ut om en gåan måned. Vi skulle nå til årsens utgave. Hon vi en sankare og eitur Parker McCollum. Hever onket og iver spaldru i Jambalaya fyrr, men ikkje negv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 år gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjolver, hever vi vid til å skriva til aller fleste. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Vi tar til Parker McCollum ved sangen om Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, selv heter Splatna Jason Parker McCollum, som kom ut i juni i fjør. Vi tror nå kommer til årsens bulk. Tala ned om en bulk som har vært til og i omlai 20 år, og brunalia ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spiller Southern Rock og Country Rock gav sina fyrstu heldar utgave Moment of Truth ut og egnu forleie i 2022 ved hjelp av Hope Fudging. Utgavan verserar vel Motigen, og Bulkeren fikk i 2024 sottmala ved stora platefellet RCA, og kom ved utgavene Made by This Moment setne etter året. Ur hessi utgavene skulle vi til høyra Demons in Your Choir. Bulkeren The Red Clay Strays.

Orsens Bölkur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns non Demons in Your Choir. Til ein av trimonsankon gjør komner ut som stekle undan kommande og trio halter utgavne tja The Red Clay Strays, Grateful, som kjemur 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman hava skriva handa sanchen. Brandon Coleman karismatiske sangaren ui The Red Clay Strays. Hina bæir som hava veri vitla skriva brøver hansara, så vitt jeg av kilt. Og ACM tiltaksnån var eisne leten ein virslund til Orsens duo. Hon får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyrir at her bæir Kix Brooks og Ronnie Dunn fengu hendan hægjur ut av 22 ACM tilnevningon. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut nødjan tånleik og kjøtt 20 år, så vil jeg at jeg ikke har et høyre og ikke bare leie og idé. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, tror jeg her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen.

Vi tar det her Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ein stekla fra i fjør. Fotla navn hennara Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nå av døvun at gjøre vart vi ser som sankar i av sosiala milnun TikTok. Det var mian korona her jeg. Som 16 år gammel just kommun ur min omskola flott i hånd til Nashville, jeg fylltja dreimnun om å gjøre sankare og sigast må at jeg hever etnast. Hon har givet ut tver heldare utgaver fra store utgavfellanon Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu har hon så kåsen årsens nutje kvinnelige sankare av Academy of Country Music. Vi får nå til årsens nutje mannlige sankare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Jelly Roll og Karin Leon synja HM-sanchen Lighter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi vid til å skriva. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færa nu fra ACM, Hajus kvöldunon og Ylas Vikas, Farna Sonne kvöld, og færa bruka til som etter av hesson trymannen vi Go on Country og Falka Tonlaje til å minnast en fina sangara som døye Farna Leierde. Nemlige forsangaren i Bolsnon Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier ver röddinn og í bolsnum Dr. Hook, Mian Ray Sawyer, han við kóbihatnun og klaffi fyrir eianun, ver anlíti tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 76 år nú han dói og sakka av nýrasjúku. Han dói í West Sussex og í Englandi, her han búi sin sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriva som konnot tar flestu av best omtøktu sangnun tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast da, Sylvia's Mother. Han veri spaltur her i utvartnun og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlige The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa fyrir tøy tekniska og idea. Vira stunder høyra vid Dennis Le Corrier og åtta fyrir Dr. Hook, Sinja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk fyrir idea, Jambalaya vi rattar om Aina Viko.

Njærlingur var mestur 4,93 tons og var bygdur í Fredrikssund í 1930. Peter Jakke Jakobsen var 16 år og yngste meður um borð. Tann eldste var 33.

0: Tropisku ödnuna Flora í 1933 verið sagt að hon eldi til eina sera olvarslega náttúruvanlukku í karibiska hafunum. Og særlega í Haiti og á Kuba krátti hon tusentals mannalöf. Og sambart að komulíun upplýsingum kom endin og hessar í ödnuna lengt norur í Atlantshafi.
1: Kan du sér að títi hættu ondkjöld að styrra við í rúr?
2: Nei, nei, vi tar ikke anker større vi, så nå skulle vi til å rikke et eller annet til som, som vi kunne bruke. Og det eneste vi hadde, så det var oss her oljetunner som vi så tømte, nye tankene, og tok og høyte og andet botnen ur, nøkron tunnen, og vi tar til veier av enkerspillene som vi så brukte. Og vi tok og med sandbommen skruet han av, og løtte han fram av bakken, fram i kjevene. Og gjør han godt fast han. Og så gjør vi et nærøver bort i ursen tunnen, hver vi hadde veier i kjøkken tunner, i kjøkken himbottenen, og så bunt vi det fast i bommen. Og det var så det nærøver som vi hadde. Og rundt så halte kausene nøkkelundt at men det tog det mest av denen at rikket her til, og da var vinteren blevet nekvor.
1: Men altså, så måtte det ha morgen øyne tonne, va?
2: Ja, vi tatt og tver tonner ut i bakbord, da vinteren la inn av storbord. Og så hadde vi det øyne tonne i storbord, hvis han jo fær for lengt, så kunne vi ikke få han attrakk høysene. Og så fær vi et sikksakkende etter høyene.
1: Det vil si at du tok tonner opp i midtelen?
2: Vi måtte ta hjem av kommende kausene, så måtte vi hala tunner inn ved håndkraft, og det var tungt saken. Det er en tunne fått av vattnet, og vi og kjibet og framdrift til testendra, helt sikkert. Men det gikk så langt man kunne sikla, før vi over.
1: Så hette hentet samståndet som hentet her fra båanen om i 17 av velkommen?
2: Ja. Det hendte samt sånn, så vi, som sagt, var av et Lusland, men det ble så droppet, og vi sylte så bare så godt som vi kunne. Altså, vi tar i kjipet og kom i cirka kaos, så tok vi tunner inn, og så kunne man sikla en løte, og man kunne ha øyne tunner ute, for eksempel, og så kom man sikla en av løtene, det var stort, og så hvis skipet så kom for lengt, så måtte man kjøre styrbordstunnene ut, for jeg rattet det oppater, og annars var det sik-sak og rundt, nekk var fer.
1: Det tok lengt,
2: så vi kom ikke lengt, må man si, som det var. Det gjør det ikke, nei.

0: Hvordan ring har vel du lyst til støvna?
1: Støvna var helt ring. Og jeg minnes en av mannensene kom til min og spurte meg om hva jeg helt, om vi levde, om vi kunne klare natten i jord. Og jeg var bare 16 år, men jeg sier vi igjen at hvis jo vi gjør det her vi skulle, vi hadde hvordan poster, altså, vi skulle ta oss ned av. Hvis vi gjør det her vi skulle, så råkner vi at vi skulle nok klare det. Og så ble han glad i smøren. Han fikk møte i atter, og heldigvis lukket i størrelsen.
0: Så du gav han møte i atter?
1: Ja, jeg gav han møte i atter.
0: Ja. Og hvordan var støvende hjemme, altså, ta i åndsene i samband med Tikkon?
1: Ja, støvende var forferdelig hjemme. Altså, det er... Det var flere skip som løyde, men Høyvåskjengur var hjelperskip på det tidspunktet her. Og Høyvåskjengur fant noen så. Og da vi kom inn i møter landet i fargen, tosten sette vi fast. Så vi sølte faktisk vi som tunnene og lengs stretje. Men ta var vinteren og hei vinteren og sånne laks nok snakk va. Men vi kom så havnen og minnes til sant om kvalitet og det var ødna vever i havnen. Og det var fantastisk å komme til kai.
0: Hvordan var det?
1: Det var altså helt fantastisk. Og at man tanker, jeg har tanket nok snakk hva likevel må jeg si at du en som hei familie, han, jeg sier vi han, da vi kom av kaj og til bondeskipet, så sier vi han at din familie stender her, fær to bær land, og så skal jeg nok takke meg av å rådde opp og i natt. Og hesten her mauren, jeg glemmer aldri at jeg sitter ansiktet inn da jeg sier det. Det var, og man blir helt rørt ur det, da man tanker iver at tanturen, det kunne jo være akkurat søste. Det var lykke vi.
0: Så man kan si at det var nesten et ondt at hit klare av det?
1: Ja, det var det faktisk. Det var et ondt å klare av det. Altså, vi var det tutt som hans, og frusje menn, og det var det som gjør det at vi klare av det, og vi tilte sammen og helt og fast i hverandre, så vi ikke, så det skjedde jo ikke nækka. Så det gikk helt godt allikevel, men det var en forferdelig tur.
0: Så man kan si at det var brukt hvit og kjil og utring og støvende?
1: Ja, ja. Vi brukte hvit og kjil til helt sikkert, og vi hadde en stor mann på oss som var en rævlig maver, og skiparen var, det var fantastisk folk, alle samlet, fantastisk folk vi hadde. Så vi trøste av hverandre annan, og vi gjorde alt hva vi kunne for at vi gjorde det vi skulle, og det var ånden som svikte i høver. Ja, og vi var unge menn ombord. Jeg var nok den yngste, og den eldste var 33. Det var stormhavn. Så det var godt ung folk, det må man si. Heldigvis.
0: Men da du sier at det var et ondt at de klarer det, vil du si at det var anker som helt håndene i det?
1: Ja, altså det kan man godt si at vi, altså det er natt, det ringer så nattene. Det var flere ringer natter enn tver, tror jeg, men det ringer så nattene. Det var, altså kjekkene var så hardt forferdelig, det bråtene var så stor. Og det slerte så forferdelig fast. Så och skip la bara tvärst av vinden och så vi där föll under allt var under och så kom det upp att det och så vi har allt skalka och gott lucka men lucka väl kom check för ny ro i skipet. Så det var en tur som är jag aldrig har snackat om, jag har aldrig vilja snacka om det. Vi har förtrångt det halde. Men nu är jag blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.

Utvarpe Goa Morgon og i dag Mikke Davor 22. mai og klokkan halvkun tjei. Og det var en Aitur Lusianus. Han var sammen med flere øren tidsen av døven om Svarta Havs løgene, og det hendte om år 200. Og mer stentor annars ikke om Lusianus. Men om sølvene stentor at hun røys klokken 4 minutter i vår 4, og i morgen hun setter atter klokken 3 og styr til et lov og i kveld. Og vi tilfører at resa løtene til klokken 6 er at ikke er at vekker noen. En av grunn av hendingen som hever vi, det ene Gjera, og en av morgen så hever vi til Åsne Tøvnløtjen. Og vi tilfører nå klokken er ferien av holken 6 er at høyre Cliff Richard og sannsyn The Best of Me og til er ikke. Holdt av tilvilt til 22. mai og 1924, da kom hesen sangren ut av single, og etter hver 100. single-platan, tja, Cliff Richard.

Jeg vet av hans Cliff Richard og The Best of Me, som sagt, 100. single-plata hans herre, utgivet 27. mai 1920, og forslaget gjør det. Her var det. Leget til gjør det hans herre, 26. top 3, le av enske UK single-chart. Og siden singleplaten «With the best of me» kom, og Nutschall Trush kommer at rett, så løs at han skrasetter, for at det var 200 og Nutschall Trush singleplater. Og så kunne vi stå til å nevne at han første kjønnen, han kallet just «Move it», og han kom i 1908 og 8 Trush. Klokken fyrer vi 20 minutter i vår halvkund tjei, og så det vekkere til godt i høvestjenen og i morgen stilt og torst om en nækka skutja, og om vekkere sier Weberstovan. Annars at vi det verer oppe i frukslåt, vestan, og av Øsseninje til vi trutcher til 8 meter om sekundet skutja og i behøver torst. Og i natt løyde låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet skutja og akkurs til alle, og fyrre personen i morgen verer oppe i frukslåt av landsendinget, trutjer til 8. Teverskotja og iverhøver torst og hittende med til en tjej og 12 sti. Og så gjennom det et le tja Lionel Richie, her verer til en innspilling ved svenska Benjamin Ingrosso vid færre at høyre. Hun er kjørt i 2003, All Night Long.

Ja, det var Benjamin Ingrosso, som sagt, en innspilling fra 2003. Jeg lennom All Night Long, Kjellein og Richie Leiver, annars kom jeg ut første fyr, 20 år fremman undan, og 1903 og fors. Klokken 20 minutter i Brålkun, tjej, og så færre vidt at ikke at noen av Tøyman Henting kunne farnar er og frem, tjej, ja, tjej 20. mai. Og vi til at fyrir 1703 Peter Tan 3, Sarur, han grunnleg i Santa Petersburg, kent han det til Are. Og Christian Oswald Vitere var fattur i Skala Vøyke 1906, han var prestur, høvundur og lengfæra mevor, videre, andagist i 1901, 4 forsvara gammal. Og 1903, ta letur, vi er kjenta Golden Gate Brickvin i San Francisco opp, hun er 2032 meter til langtar. Og 21. mai 2006 var en jærskjølte måltur til 6,2 av Richterskalanen og øyne Java i Indonesia. Mer enn 6200 falt lød og løv, og 20.000 fikk løster, og om man fyrer 200.000 kjørtost heimleis etter hver tre ferien at jærskjølte rakt i Indonesia. Og nå færer vi at høyre tørsjønner kammer kår, synes jeg at høyre lassen har gjort sannsyn til kåret, og oppdøkken fra 2022 nå. Prester av vi Vesterått.

Hetta var Torsanar Kammerkor og í sang og hesin sangrin han kallas fyrir nú Presturá vi Vestur at. Tøttu lassen hevur sum sagt Jørsanchen og tøkka ner frá 2 og 20. Klokkan 1 minuttur og í sjæi. The way you are er at au kjentu Lovin and Chop Billy Joel. Hesin sangur han frá 1906 og fjørð. Men i 2009 hei tan ta 6-årsare gamle Willie Nelson vi av platosynare Write Me Back Home. Og lett å kunne høyre hisse og gavna.

0: var Össur Ekholm som leger morgonstunden til rattis, og så Jekvan Kjell Norsk klar vid en her tøydesending, klokkan tjej.
1: Amerikanske åhåen fyrir Grønland snur seg ikkje bæra om geopolitikk, men eisne om at gagnuita overhånd ståra naturarugidømi i Grønland. Det sier amerikanske guvernøren Jeff Landry vi sjåar fra oss na Fox News, etter han var kommet heimater til staten Louisiana etter vidjansuina i Grønland. Sambarsguvernøren kan USA vid Donald Trump og åtta hjelpa Grønland at få fætur av hesson naturarugidømi.
2: It would bring wealth to them, just like oil and gas brought wealth to Louisiana, into the nation. The president understands that. He wants a deal. Greenland needs the deal. Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz. Think about what kind of leverage that would give the Western Hemisphere and America. Think about the help that that would give to Europe right now. And so right now, literally, we could have those barrels on production within 10 months or so.
1: Hetta hei givet heim on rujudømme, eins og olja og gask av rujudømme til Louisiana og amerikansko tjóna. Forsetten vil hefa en avtale, og Grønland hefur bruk fyrir en avtale. Grønland kunde utflutt 2 millioner tonner av olja om dagen bætt nu. Tei tidsin nekvt sust av oljeflutningin og jöknun Hormuzsundet. Tei haft stóra avurskan av Vestar og Holkule og USA. Tei veri stór hjálp fyrir Europa. Släppar vi det igång så kan Grönland utvinna olja innan 20 månader, säger Jeff Landry i samråd vid Fox News efter vi kan syna i Grönlandet. Her heima, landstursmålanevnden hefur fund sætna parsten frutjadegin om klævemål. Og i jar kom fram at Barra Steinilsen, landstursmæver, kartur til landstursmålanevndena, tog løgtingi ikkje fekk öll sjøl i samband vi lovar uppskottet om at brøyta sjåfondjes låna. Ikkje var sagt hver hefur karst. Erhard Johansen formøver i landstursmålanevndene votta jo i jar at landstursmålanevnden fekk eit mål i jar. Meira vil de han ikkje sia om te. Breyer Meirlodi av Løgtingsson hefur samtidig lovar uppskottet om leie og stål etter erfidgjer og jar var uppskottet samtidig vid 22 akvum 4 og einare i måte. Vi lovar uppskottet noen konoteim som byggvar til leie om få upp til 20% av husaleien i endurinda eller atterinda som stål ur landskassan noen. Tå og i mestaleie 1500 kroner om mannen. Husker vi egnom følge iver Achan Ar, som tjener i mesta leie 3000 kroner, fær fotland leie stål. Er inntøkan hakri en 3000 kroner, lakkar leie stålen vi 5% av inntøkene, som omafyrir 3000 kroner. Og tvei folk iver Achan Ar i husknån, så heva tei ratt til fotland leie stål, 1500 kroner om mannen, om samleie inntøkan kjantaimon minni enn 500000 kroner. Inntøkan hakri enn 500000 kroner, så lakkar leiestolen etter samme laste, nemlig av 5% av inntøkene om av 500000 kroner. Tja huskjønnen, vi egnom falt i Rajanar, fettler leiestolen helt borster, ta inntøkan fyr opp om 638000 kroner. Og tja huskjønnen, vi tveimån folkon iver Achanar fettler stolen borster ta samlet en tøkan fyrir pum 208.000 kroner. Lovar uppskottet om leiestol kjem til 3 vikir høstdegin ta løgtingi etter atlan fyrir i sommarfrui. Verur lovar uppskottet samtykt som det ser ut i det fyrir til gildi 1. september almannaverski skal omsynda leiestolen og folkonu søtja om stolen her. Vekre, vi det låt til frukslåt av vestan, eller av vestre, og av usninja, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Og i natt lydlåt sonnan, minni enn 5 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt av landsninja, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Hiten skjei til 12 sti.
3: Mikið dagur. Við senda morgunlesturinn. Marjón Lómaklett prestur skrifar og lesur morgunlesturinn. Fyrirlestur við Sundjú Sólmur nr. 34. Hvert að ljós á lúfsins nótt og eftirlestur Sólmur nr. 318 tjúvilt gleði vinna. Það var Sólmur nr. 34 og 318.

Látum okkur öll bíja. Gjóðu gúð, við takka þér fyrir náði og miskun tóina henda morgun. Takk fyrir að þú gefur okkum á náði tóina sera gáfamilt kvöndið. Hjálp okkum að vísa náði og miskun mjóti með mennesjum okkara. Takk fyrir að við kunnu kvíla úi og lúta að lyfti tótt að þú erst við okkum alla degjar allt til ver altar enda. Amen. Og i Matteusar evangelienun kapitel 5, vers 16, lesa vid Solajus lúsi ljós tikkara fyrir fölkje, at hei mea suttja gaugjere tikkara og æra fægir tikkara som a himne. Amen. Hetta eru bó Jesusar til okkara at vid mea vera gau, kærleiks og omsorganar fóll menneske og møte nastanun og i åre og verske. Og a henda hatt vysa gode høyur og æro. Av røyndun, ja lusrøyndun, vita vid, a hetta mengan lattare sagt enn gjørst. Og en løsande søva, her som vi vujtjande, Eli og Jakob, og i høyde veri vimmen høyft fra badna Arum, men så hei okkurs løye tjekk tidsi upptara middlun, vi vujtjande luttlare skuld, og i annar skuld skilda hinun, og hetta hei så gjerne slite, gaua, vinar leie. Og i fløyri år høyde tar umgynkjist kvann annan, og fjóru æsni yfir gøtuna til þess að sleppa undan að hittast andlit til andlits. Vi æren hún veru æsni familjutara djivnar að vítja eðla stökka inn að gölvutja hverjar í ærari og gáa húlægi og laturinn og í æna fyrir fyllti heimtara ver skift út við tögn. Og en vekran var morgun sa Eli, Jakob strýjast vi að umvela og et ytla færi hegn. Utan at hugsa sig tók Eli en hemara og fór að hjálpa til. Og i byrjane arbeidde tøyr og tøgn, men så kom i årene spekliga. Fyrst hegne, sujane vekre, og at enda ausemjuna og hei slite samband tørra. Eg fór skøyver og gjørde órat, segi Eli stittlisliga. Ta gjørt i øysene, sverar jeg Jakob. Bæjer smultest bostur vi, og ta vær taimon grøtt, hvordan ekva tui, ja ar, tar høyde lete fære bostur til åndjus, og jeg ber om troskne at halda fast om rattsuin og vrøyina. Ta vuste seg at henda dagen gjørte tar ikkje øynas hekne og stand, men knutto øysene vinarbandi atter, her tar leiav og nutja brygg middelen gjørstene. Søvan lyser så vel at fyrirgjøving snurse ikkje bare at gløyma til skøyva, men øysene at velja fri fram stoltleika. Ta vid sleppa av røyene, gjøva vid plass fyrir kærleika, grøying og gleyene, og i god atlegi okkom fra byrjanene. Færi at enda vi årum Paulusar apostols til Efesus manna, men veri gauur hver vi annan, miskun samer, så at tid fyrirgeva hver øron, ans og god hefur fyrirgevi tikkum ui Kriste. Amen. Herren signe dagen fyri okkom. Lætum okkur öll bíja, fægjur var saman. Fægjur var, tú som ersta himnum, haulagt veri nántutt, komur rúti tutt. Veri viljetun, som í himne, så að gjör. Gjöf okkur nýtt dag, okkara daglia brei, og fyri gjöf okkur syndir okkara, så som vit æsine fyri gjöf að taumun og mæti okkur synda. Og lai okkur ikkje úr frastingar, men frelsakon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren allar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te.
Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjan suina iver te og djeve ter fri.

0: Jessica. Det må være livet mellom okken bæg. Jeg elsker det ikke. Jeg mener oppå den rette maten. Hun stærer at hun vil stå og nei. Vil ikke trykva tog hun høyre. Så fytlast egene vi tar hun, og hun får gråta.
1: Og jeg,
0: sier hun, og kikker etter ånden.
1: Jeg, som helst, at du var lykka gav med, som er vi til. Jeg som helst, at vi skulle gifta oss og alt, at vi skulle leva sammen alt nå hjemme.
0: Hun er så skuffa, men knappliga bliver hon i øyene.
1: Jeg hater det,
0: sier hun.
1: Vast du hva du erst? Du erst at ordentlig at si at du bare hemmer etter fuglen og klistrer og lærer til kanta skrift. Vast du ikke at du får boja kanta? At du kan komme i kjekkle fyrir da?
0: Hun teker henne gamla turra grindalikken nida trænen og langar han i heisen og noen så han fyrir bløva.
1: At du fyrir!
0: Ropar hun.
1: Hetta skal jeg omkant du i gløyma der.
0: Så fer hun. Etter stender podl og røyner av torska blå i av pannene. Så fer podl å gjøre seg til reiere for at de havner å kjøpe råttekrut. Til en lenge turer, opp om fjøll, nyr i deler og tvørster om sunt. Feren tekker trutja det er. Podl vil gongo. Så etter kalsøytene gonger han vidt du lytte på seg noen av bætjene. Han atler seg å sove en av nåttene mist over gærnen av blenkskala, så igjen i rum fjøren til Norvegard. Blekkskala det blod. Det det alltid.
2: Kom nu, valsiknaur, og fatter en åttere,
0: sier bøndakonen. En arbeidsjenta i blavun fyrirklei stender og rører i greiden. Ta en vente seg av, kvøkke på kvi.
3: Hatta er hun. Hesa pen og rei her du jentina. Hever han flere fyrir seg i dreime. Nu stender hun her, spillivande, bært fram av fyrjon, og i blavun fyrirklæje og i råtesko. Hvordan gjør du det?
0: Spyr han utan att smejast.
2: Susanna.
0: Det er hent näka vi honom. Og vi henne. Hon hygger at honom. Køll svart hår. Og myrka brun eio. Det hender vi kvart at tvei fremmand menneske møtast og vera forelska vi fyrsta egna kast. Tvær dagar etter at Podle kom norrøtter til Mikladals vera gamle bønden sjukur. Han føler seg så ussalian og veikan. Podl sier,
4: skulle jeg kanskje kåke noen akkurat om noen lekkjende i orten?
0: Det halte henne ikke. Magnus sier,
4: kåke noen helt røyne stimbrande kjøttsuppen vi nekken krydder ui ui. Det må være mer styrkjent.
0: Bønden syper og syper, og til endans grytan tom. Så lejade han in i kammare och lägde han i sång. Men bönden styrnar inte och dagen efter dör han.
5: Kanske var det kantor som kallade ändå honom,
0: säger han. Nästan öll folk i färjon tryggv på kant.
5: Här kan hava väl i akkurat oj fjopande med som han inte talt,
0: säger en huskattler.
6: Jeg skal kanskje ta med deg.
4: Oi, turtledømmes,
0: sier Sigga. Egen i ugene lyser så underlig av luren.
4: Sýðu tíð við það, genta, sýði Magnús. Ég veit ekki um að við hefa nekka öytur hér húsunum.
1: Jú,
7: sýði Sigga.
1: Hér rottukrút, það stendur upp hjá kryddarúi hillinu.
7: Rottukrút. Bænavegin hugsa öll Páll. Hver hann forresten? Þeir komu í tankar að hann segja að hann ótti að slíi pappa sin kalda. Sikkert og vist. Þær bæir voru ekki bestu vinir. Og år hefa það við að flikva rundt mellum fölk som næstar við Nudjarsbáli. Fyrst það eitt einsamalt år. Rott og ætum. Um eina löttu það blífið til tvei år. Rott og ætum og súpan. Trúi år. Rottuætur, súpan, podl og orinu vera flæri og flæri til tugind, til slætur.
8: Hvað þið orð það?
4: Hvað?
8: Þetta hann gamla böndinu mikla að tala blá oitrafur.
9: Já, hann var spillfruskur þeim fyrir.
7: Orinu flikva som stöf í vindinu. Út alla kalsætna, yfir fjörin til kúnjar og longur.
1: Það stöð að krydda rú í hillinu,
7: sýr ein kona í Lörvík.
1: Mamma bóði segi það og hann plýjar ekki að líkva.
10: Var þið ekki mestilist stöð að setja rottukrút?
7: Spýr ein.
1: Men þeir kalsætna plýja alltaf að drepa rána við rottukrút til við döll,
7: heldur Lörvík kona fram.
4: Að fólk kom vitt og ég hánaði þeim fyrir, það segja nærvarsinn. Hann og pappin hætta og hvern annan,
7: sýr ein.
6: Hann hefist ekki hælt í orðan, en sýr hann lærði sig að skrifa gandaskrift.
4: Hann ræsni just en arbeidskonum på veg.
7: Og nú fyrir slættri Páll út allt landi. Hann fer ekki varse eðla pregva að hann ósikur. Til endans koma tugindinni til hána. Og í hán búir fjúten og her búir æsinni dómarin. Her eru soldatar og eitt stert fangsum som kallast Skansen.

Vi tar til annan part av bøkene Páll Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. I morgen har vi tre part.

0: og klokkan halkan åtta.
1: Amerikanske åhåen fyrir Grønlande snur seg ikkje berre om geopolitikk, men eisne om man gagnøyda overhånds ståra naturudrydgjødømi i Grønlande. Ta segi amerikanske guvernøren Jeff Landry vi sjåar prasen av Fox News etter at han var kommet heimatter til staten Louisiana etter avitja i Grønlande. Sambars guvernøren kan USA vi Donald Trump og åtta hjelpa Grønlande en få fæter av hesson naturudrydgjødømi.
2: It would bring wealth to them, just like oil and gas brought wealth to Louisiana, into the nation. The president understands that. He wants a deal. Greenland needs the deal. Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz. Think about what kind of leverage that would give the Western Hemisphere and America. Think about the help that that would give to Europe right now. And so right now, literally, we could have those barrels on production within 10 months or so.
1: Hetta er givet heim on rygjødømme, eins og olje og gask av rygjødømme til Louisiana og amerikanske tjona. Forsetten vil heva en avtale, og Grønland hever bruk for en avtale. Grønland kunde utflott 2 millioner tonner av olje om dagen, beint nu. Det hei tidsje nekvt trusht av oljeflotten ikke noen jøk noen hormosunde. Det hei eisne haft store avverskan av Vestere Holkule og USA. Det hei vært stor hjelp for Europa. Släpper vi det igång så kan Grönland utvinna olja innan toucher manar, säger Jeff Landry i samråd vid Fox News efter vi kan synna i Grönlandet. Her heima, landstorsmålanevnten har funnet seg den parsten første dagen om klævemål. Og i jord kom fram med Bara Stein Nilsen, landstorsmøver, karter til landstorsmålanevntena tog løkningi ikkje fikk öll kjøl og i samband vi lovar oppskottet om å brøyta sjåfondgeslåna. Ikkje var sagt hver hever karst. Erard Johansen, formøver i landstorsmålanevntene, votta i jord, at landstorsmålanevnten fikk eitt mål i jord. Meira vildi han ikkje sia om tea. Breyer Meirlúti av Løgtingsson hefur samtykt lovar uppskoti leigjustuðul. Etter erfitt i jar var uppskoti samtykt vi 22 ekvum fyrir og einari i móti. Vi lovar uppskoti non konotei som byggvar til leigju fúa upp til 20% av húsaleginni attur rinda som stúðul ur landskassanon. Tó i mesta leigju 1500 kronur om mannan. Husker vi enn folk i Virachanar, som tjener i mesta leie 330.000 kroner, fær fotland leiestol. Inntøkan hakre enn 330.000 kroner, lakkar leiestolen vi 5% av inntøkene, som omanfyrre 330.000 kroner. Tvei folk i Virachanar og i Husjanon, så heva tei ratt til fotland leiestol, 1500 kroner om månaden, om samleie inntøkene til Taimon minne enn 500.000 kroner. Inntøkene hakre enn 500.000 kroner, så lakker leiestolen etter samme laste, nemlig vi 5% av inntøkene, og man fire til 500.000 kroner. Tja huskjøn vi egnomfølge i Virajanar, fettler leiestolen helt borster, ta inntøkene fer opp om 630.000 kroner. Og tja huskjøn vi tveimån folkon i Virajanar, fettler leiestolen borster, ta samleie inntøkene fer opp om 648.000 kroner. Lovar uppskottet om leiestol kommer til tre vittjer høstdagen, ta løgtingi etter atlan fer i sommarfrui, verur lovar uppskottet samtykt, som det ser ut i det, fjerde gilte 1. september. Allmannen verset skal omsida leiestolen, og folk kunne søke om stolen her. Vekre, og i det låt til frukslåt av vestre og av ussinninje, 38 meter om sekunde, skutja og i frøvertorst. Og i nå

0: hatet være henne mot himmelen. Og Arne til, så hørte vi toner fra Omar og Mumle hele veien. Og ja, Ellen, vi hørte å teipe i henne, jeg lukket godt, og jeg er fakker klitt fra Enderstånda, jeg føler noen.
1: Simmelen.
0: Føler jeg førisk marsjonar folk, som middel annet tåsam, heter det vi. Vi lurer ikke.
1: Og vi da snakket om det, jeg lukket til vi tenter av mikrofonen, at så vi kunne akkurat se om jeg bare halte av frem henne, litt løte av
0: treet. Det alltid, det alltid.
1: Her ser vi at man kan bli lumpet av hvitløg. Man helter at det noe som ordentlig, og så viste jeg seg at det var så ordentlig til.
0: Og jeg halte at det hendte for meg så sent som for hvert en vika så gjennom, for vi kan skal. Ja, til så det at omkursrekna så kom jeg fram og en så oavmyntelig gammel sang, helt til selv, og YouTube. Det var tapet Bruno Mars og Dua Lipa, som møtte samstarve og gjørst den denne sjansjen. Og jeg minnes jeg ble ordentlig glad, og jeg sier vi ytterligere av redaksjonene, ikke? Tid, dette her sommerhitte. Så vet jeg, dette her blir alt av rettet, og det var jo, jeg som Dua Lipa og Bruno Mars. Og vi får så beina ved under at skulle få liksom, etter sannsyn inn i kjipanene, og vi får å kanne liksom, alle de her kanalene her som vi pleier å få tonelag inn til dere. Og her var ikke kommet, og jeg kan si at det heter løye, man ikke har snakket om at det er samstarve, at vi er så kjent om tonelagene. Og jeg vet ikke at det er frem, vi leter av å prøve å få fætre av sannsyn, han vil ikke få noen sted fra sånne vanlige, hva som sier, godkjent og søvn. Og så endte vi at vi så av vaska. Det er helt hvitløse. Det var unget som kommer.
1: En som i ødelførende synker sjalver, det er Ronny, og her kommer halvfemsene.
0: Om man har løtt det, så er det serfrøngren som er skrønne.

0: og klokkan nudge.
1: Ushelsk loftalup og Libanon og Jar hava kraft og i minsta lei 31 manna løyv og 40 folk hafa fingi løster. Ta upplysa libansk og helsumyndlaganir og almenna tuindastofan NNA. Loftalupne kraft og 14 manna løyv i enum bui her suri i landnon, 2 bøtten og 30 kvinner i rumitlen til drypno. Månadegjen sier Ushelsk forsettesvaren Benjamin Netanyahu at Ushel for at øke om allåpne her Suri og i Libanon. Netanyahu hever fri negen i avvis og at gå Ushelit, sier Hans-Henrik Fafner, som hever vært tøynda folk og i Miestre og i Nekvar.
2: Det kan sånn ligne litt en slags panikk før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig, og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Sæge Hans-Henrik Fafner, tøyndafolk og i Miestre, vidtonsk og sjåvarpstøyndene. Arbeidsløs i april var 0,9%, 0,2% sti minni enn i april i fjør. I april var 335 folk arbeidsløs trus farri enn i april i fjør. Tei fullt hver arbeidsløs var 206 og fors, 24 farri enn i april i fjør, skriver Hagstovan. 100 flere menn enn kvinner og arbeidsløser. Største arbeidsløse i Sørøyene, og det minste i Vavon. Største arbeidsløse i Kjøtheimen 25-34 år gamle. 8. kvør har vært arbeidsløser i mer enn ett år. I april var 45 folk, 13% av teimen arbeidsløser, lengt til arbeidsløs. De har vært arbeidsløs i mer enn ett år, 335 dier. Største arbeidsløsestolen hakket i 11. mai, tog arbeiderfelløyene fikk og nødgjør shoppmåler. Største arbeidsløsestolen 40% av lønene til fastlønt og arbeideren. Sambars nødgjør shoppmålene hakker største arbeidsløsestol ur 1040 kroner opp i 1052 kroner om dagen. Vi Hesebrøyting største arbeidsløsestol vaksen 4513 kroner, slukken 25% siden i mars og i fjør. Iver Holfjers vevurfrøyngar ur ötlun Norra-Londonon, Tyskland og Bretland hittast i det, i havn. Tæra var rastøvn i det i morgen og frødjadegin. Vevurstova fyrja vestur fyrir rastøvnene som eiter Nordic Meteorological Meeting. Bara Steinelsen landstursmæver seter rastøvnene i morgen. Og i morgon enda målet vi rastøvnene at stimpra samstarve mellom vevfrøyngar som heva Ahoa og i Veksjonon og i norrlenska og arktiska økjonon. Ikke bare vevurstover vi, men lærder haskolar, svenske herren og fele som arbeider vi grønner i Orsko og Rajeving og i sambandet vi vekre. Stevnorøyen byrjei i 1903 og hever sugane veri anna kvørst år. Etter første fyr, hon i fyrjon. Men folk av fyrsk og vevstående voru vi i Kjeppmannhavn i 2024. Talan var ikkje om feralæjarar, men om ferafolk som voru her lovliga. Det sier politiet om trutjar utlenskar menn som politiet tåsar vi i Klaksvig i Jar. Norrløse skriver i Jar at trutjar feralæjarar voru tikkner, tar høyde veri i Kalsøytne og Korto Kvør og Søynom Bosse skriver i Bleie. Torsjona kommuna vil heva nutjan arkitekturpolitikk, og i tog samband i kommunan gjørs eina spurnarkanning, her folk kunne sige sina mening om hva de halda om bojen og negrar av reafestingen om som vera gjørt der i høvstan om. Enda mali å få innleid og hukkbor og meiningar til folk, sier Torsjona kommuna, som vil heva nutjan arkitekturpolitikk litnan og jars. Eisne verur skipa fyrir borgarafundun vi Ahua Bölkar upplyser kommunan. Spurnarkanningen å finna av heimasynet tja Torsjonar kommuna. vekkre. Og i det lå til frykslåte av Vestri og Sunninje, så gjør det låta mer om sekunde, skutja og i forhøver torsk. Og i nåt lyd låt sunnan, men igjen for mer om sekunde, skutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen lå til frykslåte av Landsninje, så gjør det låta mer om sekunde, skutja og i forhøver torsk. Hiten skje til 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaglett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundsjø Salmor, nummer 34. Hvert et ljøs av løpsens nått. Og etter lester, Salmor nummer 318, om to vilt glede vinne. Det var Salmor nummer 34 og 318.

Látum okkur öll bíja. Gjóðu gúð, við takka þér fyrir náði og miskun tóina henda morgun. Takk fyrir að þú gefur okkum á náði tóina sera gafamilt hvönd þér. Hjálp okkum að vísa náði og miskun mjóti með mennesjum okkara. Takk fyrir að við kunnu kvíla úi og lúta að lyfti tótt að þú erst við okkum alla degar allt til ver altar enda. Amen. Og i Matteusar evangelium kapitel 5, vers 16, leser vi «Sålajus lyse ljøs tikkara fyre følge, at hei mea suttja gaugjere tikkara og æra fægjer tikkara som av himne». Amen. Hetta eru bó Jesusar til okkara at við meia vera gau, kærleiks og umsorganar fóll menneske og møte nastanun og i åre og verskje. Og að henda hatt vísa gode høyur og æru. Av röndun, ja lusröndun, vita vid að hetta mengan lattare sagt enn gjørst. Og en lysande søva, her som vi vujtjande, Eli og Jakob, og i høytu veru vimmen høyft fra batna Arum, men så hei okkurs løye tjekk tidsi upptorra mittlun, vi vujtjande luttlare skuld, og i annar skuld skilda hinun, og hetta hei så gjerne slite, gaua, vinar leie. Og i fløyri år høytu tar umgintjist kvann annan, og fjóru æsni yfir gøtuna til þess að sleppa undan að hittast andlit til andlits. Vi æren hún veru æsni familjutara djivnar að vitja, etla stökka inn að gulvutja hverjar í ærare, og gaua húlægi og laturinn og í æna fyrir fyllti heimtara ver skift út við tögn. Og en vekran var morgun sa Eli, Jakob, strýjast vi að umvela og et ytla færi hegn. Utan at hugsa sig tók Eli en hemara og fór að hjálpa til. Og i byrjane arbeidde tøyr og tøgn, men så kom i årene spekliga. Fyrst hegne, sujane vekre, og at enda ausemjuna og hei slite samband tørra. Eg fór skøyver og gjørde órat, segi Eli stittlisliga. Ta gjørt i øysene, sverar jeg Jakob. Bæjer smultest bostur vi, og ta vær taimon grøtt, hvordan ekva tui, ja ar, tar høyde lete fære bostur til åndjus, og au ber om troskne at halda fast om rattsuin og vrøyina. Ta vuste se at henda dagen gjørte tar ikkje øynas hekne og stand, men knutto øysene vinarbandi atter, her tar leia vo nutja brygg middlen gjørstene. Søvan lyser så vel at fyrirgjøving snurse ikkje bare at gløyma til skøyva, men øysene at velja fri fram stoltleika. Ta vid slepp av røyene, gjøva vid plass fyrir kærleika, grøying og gleyene, og i god atlegi okkom fra byrjanene. Færi at enda vi årum Paulus apostols til Efesus manna, men veri gauur hver vi annan, miskun samer, så at tid fyrirgeva hver øron, ans og god hefur fyrirgevi tikkum ui Kriste. Amen. Herren, signe dagen fyri okkom. Lætum okkur öll bíja, fægjur var saman. Fægjur var, tú som ersta himnum, haulagt veri nántutt, komur rúti tutt. Veri viljetun, som í himne, så að gjör. Gjöf okkur nýtt dag, okkara daglia brei, og fyri gjöf okkur syndir okkara, så som vit æsine fyri gjöf að taumun og mæti okkur synda. Og lai okkur ikkje úr frastingar, men frelsakon fra tu ytla, tu jeg tutt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te.
Herren lade anlyset lysa i verte och vere ter nagior. Herren lytte upp asjan suina i verte och djöve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgløsteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og leser.
1: Og avskrønner nå Scratch, Eiffen Jensen og Trondre Vatnemar i reverster.

Aftur í dag sér við velkomin til eit kvarter við klassisku tónleiki. Við lata fyrir við at høyra eitt av preludiunum tja Frederik Chopin. Chopin, som livde frá 1820 til 1824, skriva eit størsta bæra tónleik fyrir klaver, som eisne ver hans er ljóføre. Versk hans er dold upp í ymiskar sjankrir etla formar, så som preludier, nocturner, ballater, polonæser, masurskajer, valser og fløyri ærar. Hetta stutta preludie opus 28 nummer 6 i Adur, som eitt av 24 stikken i hese sjankro, spalte Mauricio Pollini fyrir okkom. Og vi talte fram vid tónleikja tja Chopin og sendisinn i hese fyrir, og fer at høyra russiska klaverspallaren Vladimir Askenazy spela såkallega minuttvalsen fyrir okkom. Høyde minuttvalser skipar til at valseren stutter, høyast til vanliga teker møyra enn 8 minutt a spela han.

Det var Vladimir Askenasi og spalte med Nuttvalsen til Chopin, og han heldte fram og fyrir a spela Masurska opus 6, nummer 2 i sysmål. Chopin skriva i omløy etla knapp trusk Masurskaier, som opprunalia en polskur falkadansur ui 3-4-dals takt, og med en herslan etla tingden ui en valse, som vi just hørt og herfra man undan, veri løgt av fyrsta sleg i taktene, så ligger tingden og gjør en masurska ofta av øron etla tria sleg.

Hetta var Mauricio Pollini og spalte Etudo tja Chopin. Og vi enda vi ser kjentum tævunum fra Chopin som hefur veri evne og sendisne i dag. Og som æsne vera søynastu tævunanir i øyne korsere vi klassiskun fyrir sommarstegjen. Ta Daniel Barenboim og fyrir a spela Nocturne i Estor opus Nuccio nummer 2. Og vi tog takka vid Eina Lesjene og Hans Edvard Andreasen som stod for det tøknelige fyrir okkur i dag. Henda sendisjen verir aftur og skra i septembermanna. Takk fyrir hesefyrir.

0: Og så det skrøyen til åkken siden av parsten, og I kveld vil det være togjende nå. Så sender vi døvret tøvnløk til klokken 8 og I 3 og søndeste sending om Dr. Sjåfos av skrøyne. Norrljø sender vi klokken 2 til rundt om I minutt til norrlænsk om tøvnløk, og han vil Ragnar A. Jakobsen. Og etter togjende klokken 3 kommer fjore og søndeste parster om Bob Dylan og Røs og Maynard Jensen er bedjørst, og I samband vi at Dylan fylte 5-4 år sånn Vi da var tog under klokken 4, etter teg sendte vi denne temaplato ur platobarrene, og hun resa for utgaven til Coldplay fra 2011, og Jakob Magnussen har lagt det rettes. Ta Reikan og Gorbachev trinne friar dans, skrone 5 minutter I vår 5, etter en sending om særlig Arjen og Jandro 6 og Fors, ta tog bil hver og I vi og skifte noen I midtelen Estor og Vestor, og flere vannlokker Estanfyr og Vestanfyr skaka av Høymen. Og ni arke har lagt det rettes. Vi da var tog under klokken 6, Så igjen sender vi et battene utvarsper fra I morgen, og etter til og en sammenrotter morgensendingene.
1: Gjester I kommande Ragnarok Bruce Sword. Oddamøveren I breska bøtjen on The Pineapple Thief aktuelle der vi ser av personlige utgave søgne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief, and you are listening to Ragnarok.
1: Ragnarokk I anna kvöld klokkan 1:20.
3: Appe Moin var òsne gøte med vår, og fyrir ikkje gav vera liggen så var Appe Simon Kvam og Appe Løgstan Bajar. Løgstan stender ans og avur vi bergåsmånen I gøte dele, og frysjadeen klokkan 8 løgder Løgstan atur til opphavet. Tavir Høgna Lisberg tilnægastjóri og gæn gestur I Lloydstone Live. Abbe Moin var gøte med vår og I Lloydstone Live, frugja dæin, klokkan 8.

Ringfjørede 0500 etla 55 54 0500 JFK. AKL funder ved mykje kvalitet 20. juni klokka 19 og i kvinnehusenon, kvinnehuset. Fra KJ og Kjatla, vegna gjerra fyr har vi stongt mykje dagen 20. mai, KJ og Kjatla. Bingo vi bingola ved i Lårvøk kvalt, Låsjan. Fra Silova i Fugla 4, konsert vi Silova Koronon ved i kvalt klokka 20. Ötler i hjertelig velkommen, Silova. Fra Vesterkirkene, Solma kveld ved i kveld kl. 20, Vesterkirken. Og fra Høyvikarkirkene, Mikko kveld ved Skruegostenestad kl. 16.30, Høyvikarkirkene.

Søvan til å nå først å høre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvan gonger fyrir seg ui Klaksvík ui 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd henne grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, i 1906.

0: Det sier at Sofus tok giftene omløy klokken og tjei, og klokken halv og tolv var han der. Så han er 4-5 timer etter at Sofus har vært i apoteken og finner et kvart, helst morfin, så døg han. Om natten han søtte Julius Biskstø og Kristoffer Mørskur Kjellujtsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ida vil kjøve det. Du har sagt nei. Sørstemæren sier så at lakna måtte under øtten omstånd komme, og bæs oss om Jens etter Jakob Biskstø om affær til havner ved en trålare som la vannet, og om å hjelpe affær etter lakna. Men tar færre så bare sted. Etter om kveld, da jeg sov til deg. Og som Jens sier at han mørte et puls noen båtene før, da falt han omgang puls. Og var han over østene våre mørker. Og liker han å være lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynene opphissere løte som fylte av øynene og lukkelige tjonelei.
1: Det har vi lukket som grunntjøringene for hvor lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kjører bare noen ny stoff.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus om en hending som fer fram ui Klaksvík ui 1906. Allar upplýsingar ui hesu rø tiknar ur tökun heimildun som skrivaðar om hendingina fra sjölun og landsjöla saunum og vittnes og lökretlu frakröing om hendingina. Andra Sjölstein hefur gjort research og lagt til rættis. Kari Sjölstein hefur sett saman.

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har var Sannas Tøyman tosa vi svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta onnur utgave hennara vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2000 og nutje. Vi pratar om Cohen, om a framfyrra tånleik tja Øron og tøyinganar tja Mikael Vie. Vi spalte oisne fleste løyene av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vid denne svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunalige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svenska tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra Sjolvan Høydesanjen er nuttju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunalige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

Platan en fjellagssugplata, en tematisk rockopera og eisen en kærlagssuga og der bor ungdommene Milo og Siloto, som lever i en og hører samfunnet under strongen politisk og etterlite. For jeg gjør tilværende innehalt og mening, letter Milo og Siloto alle sine orske og listene. Hun vil løs innehalt og drøve meg. Satt ni tottene høyger gestasangeren Rihanna, men Chris Martin synger som anlott og i Coldplay til mesta. Samma vi bosten om Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljói og Upptøknar. Han vill landa kända fyrir sitt framlagsliga arbeid av utgaven kjö YouTube. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Østbo et ommelje og i norska bland om VG. Om reia suetraion vi merkte han at hun bedre dår Coldplay bedre av fjalla sina politiske åskåan enn YouTube. Og samband med tonlæg og framlæsleparton helte VG ommelderen at et oppskott kunne være at rige svian Max Martin inn i framlæslerna. Då det som omtar ikke mengna til at som han kjenner og aser at han arbeider fram imot det. Då vantar han ikke at hoskottet kan fremjas det verste så langt som Brian Eno producere. Jeg går om grunn til å viste Stein Østbo ikke ta at av neste albumen tja Coldplay stå svenske Avicii skriver som eintarra i framlæde sanjon A Sky Full of Stars. Jeg heldre at norska framleslige Stargate leie 2015 albumet A Head Full of Dreams til rett og sammen med Rick Simpson, som eisne vi vi og i manningen i samband med okre aktuelle temaplate. Utan Ive hever Brian Eno valgt, men det kanskje holdt skreft å kalle han vanlige produsere, framleiere, og i verleggene var han samstartspartnere og i arbeidsgångene. Eisne tog han spilte keyboard og medkomponere løs sammen med enska sangeren Chris Martin, valisiske gitarristen Johnny Buckland, enska trommeslåeren Will Champion og skotska bassisten Guy Burryman. Brian Eno ungesmauer. Men her var de ære framleiere i atlandet som eisne tog opp og mixeie. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan part av producer-eliten vid flere Grammy-virslund i Viffernum. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awards-sønner var i handhager i 2011. Milo og Siloto hava kærleggen og listene i fela. Men samfellet i pojner, Hurts Like Heaven, som heiti å sette steglandet for utgavene i eisne kattlast, og til eisne be i pojna og himmelsk stå at det er såkallt sparkers, nøyda sine særlige førleggere til å skabe list i gøten, list vil ljåse og ljåse som fyr einareis herren å sette kniklar i bror. Sparkers folk som kunne omskabe allheims orske til vegsar og lysande graffiti, og graffiti i vera eisne kattlast sparks. Næstar. Tujar i The Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjar av fem stjötnum. Will Herms tja Rolling Stone rosta särliga gitarparten tja Johnny Buckland och sangaren och pianistron Chris Martin i resten vimärkt att Buckland är i erina för stora part av Jesus Sanche. Alla romallarna är samt romallar i visar 80-80-årene. Dance punk kallar hon kudär. Men 80-årene var resten grundtonen i utgavn i A Rush of Blood to the Head som och grava som temaplatte så hetta vär som så i sina ganutja Coldplay. Ommelderen tja tujaritnum Q samanbær vi ta bæst søta tja The Cure og Robert Smith. Hurts Like Heaven.

Og klart det Hurts Like Heaven fra temaplaten Milo Siloto i 2011. Og i videoen om til å sette singleplatene fra versjonen og fylltjøkker for eldre Milo, Aiko og Lele, som tegner Sparks uten av plakatene til å mindre like noen. Sparks lyser seg når grøten er opp i sin innbygda ljøse. Etter dem er i ombå for de ene reisherren, og sammen med Øren Sparkers vil Aiko og Lele at enda handtidsjøen. Milo Siloto en soveplatte ved Region 3. Major Minus er den nesten allvaldende personen i samfunnet, et laverende, kallet Silencia. Hans er leiesveinere vil jeg kalle er Silencers, eller Silencers. Hvor heide sida kjolt at ombøyene fyrir Major Minus legger låk av mulige motstue og vilje fri i gøten. Med store fyltene, tantiende marlodan helder Major Minus til sånn vi fyllmila propagande. Her vi hever en minnelodis som Sparkers til Torfurt. Sannleggen vinner kjoltan av suene som fer etter fer vil rente tidsjon. Men det er Up in Flames i reverleggene om skillnaden mellom Milo og Siloto da han fyrir sin ved og i første omfære. Og knapt leventer alt som vender opp nyer. Og han er ikke gleder.

It's us against the world. Og et ommælige træt. Randall Roberts til Los Angeles Times gav teksten Chris Martins negativ kritik og stafeste at hver regler vi lyrisk og baskleika var fyldt opp vi så mykje stårare nøgt av sukre at baske smakrum var glömtur. Hetta kan rikka stuttskikt, men ikkje er det godt at nøyda som værande uppskrift, helt Randall Roberts. Liminary Coldplay hava veri lunge kjentur omlai en halvan mansalter, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikkje var eldre enn 40 og 41 år. Der byrja i langke at jeva minni utgaver ut i 1985, men blei kjentur kring heimum vi fyrsta albumen fra 2000, kallat Parachutes, som vi tog inn i hva selta en snok og akra temaplata. Her rager en sanger vi heit no Sparks, så en kan grunta om der hava nytte heide som navn til Folkabotsjons Sparkers og i Milo Siloto sågongtene. Liverpoolaren Ken Nelson produserer saman vi Coldplay til trutja fyrsti utgavene. Der fyrir Coldplay stånds etter botsjon av University College i London og erne 1956 til 1958. Chris Martin og Johnny Buckland hittes fyrsta året og i 1956 og nytte det som etterværa årene er letje atlanda fyrir en rockbalk. Tar lutte til brotts vi Pectorals, etter at en annan flokksfella i Guy Berryman var blivit trije limer i tonlaget Atlan, kvars annan navn var Starfish. Fjore limeren var en kjenning av Chris Martin, Phil Harvey, som skulle være manager. At han hette funnet her tromsloaren Will Champion, og en keyboardspillare var eisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som las klassisk an tonlag, men han hei longe en balk og ville ikke færa fra honom. Tuskil setta i stær vi av er en kvartett. Og etter enda et nytt balkanavn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt en kjentur i balsen om Keen. I 1985 gjorde Coldplay av sin egnting om EP-platna Safety og i 500 eintøkene her at de fleste var leten platefellene og vinen. Terikai, i 1985 marknader for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stegfløy og Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog om enten. Hetta var samma år, 1995, så eisen til åri her balkalimene gjorde seg endelig littnær vi lestna inn i London. Og så gjerne kom der herjo av i tonleisjonen. Etter fyrste spillingen av Stora Glastonbury Festivalen gjorde der en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnån, og Stora Heimstjungen brotte vær i Eksjån. Balkron valgte jeg være demokratisk kurs her atler etkover talde jant, nekka det samme som R.E.M. og U2 hette som kipan. Fyrsta demokratiska avgjørende var at narkotikanusla var det samme som farvel vi bortsett.

Og i 2019 hei Coldplay tilsammans finnes jeg til uten nødje Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og nødje 20 Grammy tilnevningen. Det spes nok var velgjere konserter og stola Oxfam fellagskapen og i vært hjelp til fatak folk i heimen. Tema platte barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hesti i 2011. Her har du Chris Martin synes jeg Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia ender blandet i. Sangren var første stegleie fra temaplatene som tar i juni 11 ikke var givet ut den. Bill Lamb, John Edsyni, About Come, helt at som appetittvekjere var Every Teardrop is a Waterfall ser det leskjelig. Men i neste lær hever Chris Martin en sangere at tre ser nemlig Rihanna. Og som og London her som sanger en svel om takter og tann og just har spilt. Av poplisten så stannet topp 5 i Bretlandet, topp 20 i USA og topp 20 i Shea Øren London. Derfor har Coldplay Limonor og Brian Eno skrivet i Princess of China som i tilvisning til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderen får vel vi hæsson, men tonlegg og meldene våre i imiskvisen og skottsmalen,

onkur helst samstarfi mellom Martin og Rihanna rigga vel, meðan annar helst sangja vera óinspirerandi. Ein akustisk utgáva sangjana var gifin út af EP, meðan albumutgávan hefur eina sampling við frá lennon Takk tjá, úslenska Sigur Rós. Sangrun illustrerar part av sögunni. Milo sannar sinna sorg og sigur, vi tøynun hondun heldur til boun holvunun av munun hjarta. Men si lotum møter honum vi, motsværun som, tu stjól munna stjutne, tu pynum i illa. Og Milo var ikkje komin eit fet nerri endur sambindisni av Milo Siloto. Nu synger Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

Bæði í mælu og sér lótu yfir stævunur sætni í LO saman og ég var lesið þetta ljófjörðu Silofón som hefur inspirerat til tvei onnur år. Særlig fyrir held að senda sinni tósa í albumsuguna Reyja Try en þú tekur stöði í enn eina reis veldi som Major Minus hefur. Her uppræstar herkalið Sparkers en fællaskapur som temar halsband fúast á. Ég tósa um teipi í Milo og Siloto som saman herjir götnun og lusa upp í sunn graffiti og ljóu. Það ekki segir verið að Milo í fyrstinni verið en kjúari, ætti á fólk Major Minusar, ein silensari, men þá hann kemur samband við hann mest etterlista sparkaran, næstan, Siloto, verið hann verið við að æsni hann hefur evni að materialisera ljós og orski til listaverk. Ta han här att träd vara goer vid Siloto, skiftar han suje och väljer att bergas mot i överbultene som styr i fjultene vid bai fjullmilla propaganda och öron hela varsje. Trommoslaren Will Champion har vi märkt att albumet är så han om två karaktärer som vill ha hotikner i kvarion öron och röjna att finna ena lösten samman. Iver hesen är ett känt tema att kärleikon vinner av utlån. Enda lei hesen temaplata tati är Up with the Birds till resten är enda lei av platen i Coldplay. Og jeg som fører en halvtid at omeldene ikke vet hvor domene skal være at du utl omeldene i trillvande. Så lett dere bare si at tellene er om en vekran sang her hun Anita Stein ur indie-rockbossen og Howling Bells synger kor. Det jo samflinger fra Brian Maylan og Driven By You og tekster hun kan tidses som et uskøyde til Anthem tja Leonard Cohen. Samsvarer hun Heiron Hutt Gøtmonsdotter utvier i løgene, VG, Wikipedia, YouTube, Facebook, ThinkChristian.com, Billboard, BBC og æra sugir hafa verið teltur til handrýtt skrifingina. Løgni Major Minus, UFO, Don't Let It Break Your Heart verið ikkje spelt. Endan að sugunni og Milo og Siloto ikkje eintugjóður, hann kan tólkast. Og ikkje spelt að sannsyn og UFO verið að leita til gút við staðfestingun og innsjun sver. Gút, ikkje veit ég hvern veið ég færi, hvern veið ájun rennur, allsamt tíkist allt að vera mótstreymur. Og svo framvegis. Sjöldum suan happy ending, vidugur ikkje korsni ta komi ég til 14. Og sænasta stitch av platni om det gjerir samanattur. Nok tugir á at hette enn ikkje kom på plås. Han synger, might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain, even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir að lortu eftir temaplatinni Milo Siloto. Coldplay spilar nú enda lagi Up With The Birds.

Lengt ute I rymdene sveimar en hellastjøtna som I flere tusen år hever hotidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som I 438 fyrir krist, hvor så oppskrivingar I gamla Grikkaland og Kina, at en hellastjøtna sost færa susande etter himmelkvalvenon, og etter togjarokningene sannlykt at hetta vær hellastjøtnan Halley. Mengar frasagnir I om at Halley hef veri at se av jörden Sujan til hennara ringgras sender henne inn I vid jörna vid 76 åra mittlenbillon. Fyrste fyr helastjötan Halley ver avmynda av jörne ver 1920. Ahoen fyrjene ver staurer ta, tog folk visste at hon får ikke vera satt atter fyrr en mongara tutsjesetne. Og just som vanta var hun etter at sudja 46 år setne, første årsfjøring I 1906. Vidjanen til Halley var bare den første store hendingen av 1906, som hei visser beig gå og syrkjelig tøyende. Etter hver året tar svenske forsædesmaler og herren Olof Palme hver myrter, og tar rymdarferien Challenger sprangtest I luftene. Etter hver reisen I året tar en tjattnorske reaktorer sprangtest I Tjernobyl og I Sovjetsamvelten. Men brøydinger var I reisen I luftene som skulle få avgjørende avvarskene og heimsøvende, tog en framfusen leiere I Sovjetsamvelten sett I åpenleika og nyskipene av brettene. Og ta Mikhail Gorbachev leiere I Sovjetsamvelten og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittest I Reykjavik, var vi I kjøftene med den størveltene bæg så gå som den neivan hadde vært fyrr.

Eina góa viki eftir að Mýr ver sendi út í rymdina, gjörðu fólk sig til reiðar að halda vikiskifti í Stokkhólmi og í Svörutju. Þetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði af ikkje að sýta heima voru forsætisráherra tjúnne Lisbeth og Olof Palme. Þeir fóru í biograf. Olof Palme hei verið forsætismálaráherra í Svörutju frá 1923 til 1946 og hei aftur tíði við forsætisráherra sessunum í 1902. Palme var formöver í sosialdemokratiska flottsunum og var ofta sagtur að vera ein kolveltingar sinnafur endurnudjöri. Olof Palme strúttist fyrir að arbeidjara félö skuldu få større avvörskan og að hvað sem vinnifýrtökur voru riknar, tói hugsjónarlíja ver hann demokratiskur socialistur. Han gekk og åtta að menna það svenska velferðarsamfélagi við nudjun kýpanun fyrir bötn, eldri og ófullför og ábótun á jaunstöfi ötjunun, etterlunar ötjunun og í uppbyggvingarmálun. Æsne mentist helseversi múnandi undir hansara læsle. Og utanrugis politiska pallinun vera hann skjönljare en negar norrlenske lejare negrandu hei veri. Han fannst kvastlega at Vietnamkrunun og sovjetski innrasne i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømte apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallade spanska einareis herran Franco fyrir en droppsmann. Etferne til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisen i et, og bæði politist og fudjarlega stola han Palestinun ut herra fralses struje. Visunum bæsjögna stule fekk han bæði fudjindar og viner, men ongen hei umynda sær at nøgrun skulle komme til hugs at gjera sig inn og forsætisráherran og i fölkaheimen og svörutje eit vanligt frugjakvöld i februar 1906. Løyverjar var i sjaldan vi Olof Palme då han var ute, tog i politiske herskaper var nærum okjenter i landenom. Men då han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografenom, var han brottelige skåten og i ryggen. Han var deier då han kom av sjukrehuset. Hvor fram til drapet framvis en av største gatenom i svenskare brottsmannasøve, då hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landje under illgrunna og fekk eisne dom fyrir at hava framt illgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattne den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det å være droppsmæveren, men hetta heldur ångande prekvann.

Bara 2 mannar efter skjelkande drap I Stockholm men gjordes greit at okkurst var alvarsliga gale I Sovjetsamveldet noen. Tøyende for å berast om en av tjattnorske vannlokke som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk I Sovjetsamveldet noen og I Jotlund Europa. Så gjerne frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen I Tjernobyl og I Ukraina færre under luftena. Tjernobyl byer småar 20 kilometer fra ukrainska hovedstaden og Kiev, så nekk folk var å beina vinne vanta etter vannlokkene. Jeg og selv var det sprøntjenskene da jo beina vegen 6,5 folk, og nekk flere var å fyre radioaktiv om gasslingen. Et størst tjattnorsko skudj reistes iver Tjernobyl og forra reka inn iver Europa. Det var 400 ferier større enn skutsjene som reistes av tjattnorskobomben I Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspartiet. Frutjakvöldet 25. april høttes starsmenn av tjattnorskoversjonen gjørst reaktoren klaran av røyna vi fotlar I meie. Røynten var alt anna enn vandaleis og hun missetna I steisne. Trygtarverjan om reaktoren som via I 500 tons for I smilter tar reaktoren sprongtest. Næstå DNR røyndu flere enn 20.000 folk av sløtja elden. Okkurst om 135.000 folk var flott borster ur økjennom. Til samans kjengu 90 DNR til temarhalt var finnkju av eldenom og utlatenom. Sjálvun opprottingar arbeidenom stod flere enn 300.000 folk fyrir. Og I det sier ukrainske myndelagar at 15.000 folk I voru vi og I opprottingene I dag, og mong sjuk. Greenpeace hefur tó sagt at 50.000 folk deg orsaka av vannlokkene. Tjattnorsku versju I Tjernobyl nú byrst inne, og ökju vi versju veru framvíðis mett að vera vanta mikið. Men skeianir hafa veri minni enn vanta veru I fyrstane. Norri veri til grannalandi som veri herastrakt av vannlokkene. Særlige nekv radioaktivt affall kom nyr I Norge, ta den akkurat sættene for å rekne her. Sovjets kom inte lækene bo av ikke fra vannlokkene, for en svigar matet av vi tjattnorske versju I Forsmark at okkur var affatt. Ta gjør det svigen greit, at trobeleitjen hei ikke så en opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkene vottet I tann ötta som mange hadde haft I samband vi tjattnorske. Eitt lyte mistek og bare einu verste kunde hava vissar vannlokkulegar avleggingar vær nu greit, og motstøvan og imot I tjattnorsku verskon bare øktist. Mikhail Gorbachev segir mongar etter vannlokkunam at megin orsikin til at Sovjetsamveldi for til grunntar vær just Tjernobyl-vannlokkan. Samstundi som Sovjetsamveldi hegi boa fra at openlight skulda valda, Røynd og myndelagene bægi að dylja og lúdistjöra vannlokkuna. Hetta átugægi að sovjetsku myndelagene tósa við flæri tungun og tegan skatti umdömi tjá sovjetsan veldunum illa held Gorbachev.

Bara ein måned etter vannlokkene I Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheit I fotbollte. HM I Mexiko var ikke å avvirke av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen stårer ta kappen til bryr hjem. HM I Mexiko skulle færre I søvnene som den store HM-kappingen til argentinske gantakattelen Diego Armando Maradona. Og I einon og samme diste måtte I Ånglande skjede han bæg I mål ved håndene, som han særlig kallet I Guds hånd, og alderen mål, tar han rea kall fjers meter etter vøtlen og sender bolten fram I Peter Shilton og I enska målen. Og I halvfinalene spalte Argentina og I måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjede bæg I målene. Belgia heie et avbæra godt li om hetta monte, og heie framan undan varpa bæg I Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsne. Og I hinar I halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vi 2-0 sikre, og tan 22. juni stod I Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og I Mexico Buye er gjerre av, hver av linon var heimsins besta. Argentina kom best fra byrjan og leie seg 8-2-0. Men Vestertyskere skulle mål og I 44. minutte og 40. minutte, og så var jaunleikere. Så fikk Diego Maradona fæter av bolten under mine og I nekva hittan hun, og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjort fyrr, undan vestetuske vergene, og sette I 23. minutte boltene male til 3-2. Det var mønestinkeren til vestetuskeren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøttet I kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøy I fyrrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste, og I nærgrandu I hever vere, tjekast fotbollskøen framvegis negv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som I søgne tog vann tru heimsmeistere heite, og søgjan Lionel Messi, mengan samanboren vi tarboar. Ærer som jeg har vært nevnter mittelen der beste, I eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og rossarar høttu fyrra halvar og 1906 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jörene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest og rossarar ta tjattnorskurversi og Tjernobyl tjekk fyre. Men heimeren skulle eisne fratta om en alvarsliga skipsvannlokk i hetta arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskip i Admiral Nakhimov og farmaskip i Pjotr Vasev støttu saman den 31. august. 808 fors fyrra folk voru vi Admiral Nakhimov og managen talte 346. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flest om fyrra folkene voru ur Ukraina og kiparen et Vadmin Markov. Bara få minutter etter fraferena løtte dere brunnet til merskes at farmaskipet Pjotr Vasev stemte beint imot Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvære om vantan, men svære vær at her var han ikke døttast. Vi færre ikke støyde sammen, tog vi sørge fire at alt værre i leie våre bøyene og brunnet av Pjotr Vasev. Håvast disse bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikke færre av skipen om. Skiparen av Admiral Nakhimov var sannførder om at alt for å leie seg, nå han er jo avvære om vantan og for å gjøre kahuttene. Fyrste styrmæver, Alexander Chudnovsky, kallar ju sujan flere fyrer av Pjotr Vasev av fratta kvossu kip i atleja sikla. Ta anki hente, brøtti han sjolver kaos og bæ farmaskip i stekka. Loksins gå av der etter vandanon av Pjotr Vasev, men åsaint vær, og farmaskip rente vi nekvare fyr inn i bakbor suje og Admiral Nakhimov. Skipene våre ta 4 kilometrar jordlandet.

Mange flere folk var ferdig å lette seg, men som med dansa var at etter noen og lortet var etter tånleitje. Hjelperleis måtte de bare hitje at, medan farmaskipet rente grunnene inn i kjipsugene. Admiral Nakimov held fram å sikla ved Pjotr Vasev inne i kjipsugene. Hålet var 4,5 meter til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergingabater av kjekv. Öll ljós slökna vo ombord og hundratals folk lúpi á sjekv, her dei nei hildi sér og í bjargingar vestun og örun útbúnaði av dekkinun. Nekv olja verta lýgin ur skipinun. Bara 8 minutter tók da Admiral Nakimov at sökka. Bjargingar skip vorja stennun 20 minutter setne, og Pjotr Vasev, som hei finnji Lutlandsk ía, hjálti eisne til að bjarga fölkje. Til samans 4 trusskip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjerga var 836 folkene. Mange tarra som skulle jo halast opp ur sjånen miste teatje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobia sjekk vettere som folkene. Til samans låte 423 folk lov i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer settene, tog fyra folkene var banna at sida fra hva teimen hei vire fire. Og i så måte mynte vannlukkan om Tjernobyl-vannlukkana, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmal var ari etter i samband med vannlukkana. Ta våre bajerskibarner funner seger og i at heva misrøkt sina skilter og i vantastøvene, og ta våre dømter 15 år i fangsel. Men 5 år settene sluppet der leiser atter.

0: Og han mentan har patlan hon vera eisni en tøyandi henting under 206 og fors. Tru jo framan ontan ver huskotte om at heira tar mest tøyandi rocktonleikarnar vi er djeva dem og limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verleikan. Tær fyrste voru formliga gjørder av deiligir og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 206 og fors. Tonleikarnir og i Finko Innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hetta fyrste åren voru James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadjarhalte var av Waldorf Astoria Hotellenon i New York. Tær heiræje umboa i te fyrste flow-altena og i rock- og blues-tonleikjennon som reiste seg i 50-årenon. Elvis var kanskje at han kjentaste, men tøytningren av tøy, som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavo, skal ikkje undermetast. Sommer av tamon heiravo, døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfære, bæra 22 år gammal, undergjentrun og 22 trus. Buddy Holly virer ofta metter som ein av taimon og i oppfann rock'n'roll. Tei trui årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiska hotten av manna rockbølgar vid tveimon gitaron, eino bassi og eino tromslåara. Sancher skriva gjerne eisne sjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne fram urgåur og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heieren at lima han inn i Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards sier at eg vilja trobult vekja seg at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunden er stål i alt som Chuck Berry negrant ui heie funnet på. Da hatt jeg halte i enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlenon. Høskande må det være at hese undangonga mennene loksens var i heireier ui 1906 og fors. Atler bølgar i 60-årenon, eisne Beatles og Rolling Stones, stoi ui stårare taksimiskuld til hesar tonleikalige urmælingarnar, tog bortur i urtog som skaptist i 50-årenon, finget her ui blåster til sunne mongeversk ui 60-årenon.

0: Vyskiftene mellom USA og Sovjetsamveldet var det støvet av Bretanon og 1946. Tror jeg fremannontan var Ronald Reagan færen så lengt som har kattlet Sovjetsamveldet ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfattende nyskipanon var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfondet i Genev i 1945 var greit. Ja, vi er skiftene mittelen størrveltene var og våren så fri, som det kanskje nærkant i høyde være. Etter fonden i Genev var drøtt brev av samskifte mittelen Moskva og Washington, her Gorbachev mittelen annet skjedde opp, at USA og Sovjetsamveldet skulle slippe seg av vi ødel tjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter vi har sett av treter som russere ikke godtoket. Og russere skjøtte nå at støtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og alupon, kunne gjerast en vantamikkel alupskipan. Det som var tær imot dem. At enda trøtta i Gorbachev av breva samskiftene og skjedde opp at her skulle hittast atter. Mange litt og egna brutnar tog han skjedde opp at her av atlan hemsens bojon skulle hittast og av myare lei og i Reykjavík. Men hesson tog Reagan under vi.
1: Samræðingarnar og í Reykjavík snúðu sig at skerja vopnagoymslunar helt múnandi og at USA skuldi halda upp at menna sína rakettverja atlan. Amerikanarar setti hinvegin fram kröv betri mannarattindi og í Sovjetsamveldunum. Tónin við samræðingar borði var góður og allar myndir av Reagan og Gorbachev góðu fólki til fætan at þær sóttu og hvussu er ikki illa sott. Samræðingarnar og í Reykjavík endaðu úrslitaleysar, men ári eftir gjörðu störrveldinni semju að skerja rakettgoymslunar og tói verir fundurinn í Reykjavík kortinni mettir som ein ágerandi samræðingarfundur og í etnaist vel. Samræðingarnar mellum Reagan og Gorbachev voru í einun vögrun húsun í borgartúni í Reykjavík som nefnast höfði. Framan undan höfði húsinni verið sendi herra bústafur til að bæði Fraklandingun og Onglandingun í Íslandi. Reagan og Gorbachev var ikke der første statsmennene som vi gjør husene, tog lengt framan undan hei mellom annet Winston Churchill være gester her. Husene var bygd i 1908. Reykjavíkar bøyer i vi tog deg i 1908, og de var nå brukt til mottøkere.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stjarnan var útvar ferja. Þær útlensku miðlarnir sum voru í Íslandi gáfu neyvan ferjun starvi í skattur hesa DNR. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar og attachnon ferverni í fokus og í forum í Kjöpmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrét Drottning voru til stegar, tå at han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar og í Danmark ver kikna og innundjandru fyrir fyrir og at politikarar, vinnarlöf og mentanarlöf í fyrjun høttu tíkja vel undir við húsgotnan. Fyrjar tøktust að vera vornar minni og minni og í tói stöfut vaksandi kunningarstreiminun. Og nekve av tæri vitan som Danir høttu fyrjar byggdi jo upplýsingar og i avoldavun lærebókun som ikkje umrötti til rúvandi menneskina i fyrjun, farn og trúi ára tutsjene, segi Atle Dam. Teg som vitja i framsøyningina sluppu mittel anna at skoa furs føreskar malningar sjá føreskundista fölkun. Eisne voru tónlegar framførsler, føreskar danser og fyrilestrar og utrada fölk vustu sunnitjenster fram. Ein avvist Tjekkland var i føresko bløvenon undan framsøyningin om hverje føresk lista folk sluppu a svinna fram og pengasterskar føreskar fyrirtøkker gav i ilt av sær om at her voru bitnar om a stola tiltæksnon men skuldu vera okjönligar. Einu 40.000 folk vitja av færverni i fokus som undu vera ta størsta kunningar at etsju fyrir fyrjon utanlands nekrandu. Sujan är så mängt brøtt, og særliga interneti hefur kolvelt hotten som land, fællaskaper og einstaklingar kunnu gjøre vart við sem. Ta eitt nú Visit Faroe Islands gjør vart við fyrjar, allur heimurinn tui pallurinn som fyrjar nú á dögum vísa sig framåt.

0: Åren 1906 fór, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gáu vígskiftene tæra mellom fingi et skot fyrir begven ta Reagan og 1906 vígja i Vesterberlin. Vígjanen var en endertøka av vígjanene til John F. Kennedy her 24 år framan undan, ta han og røvesunni enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», Vi tilvøysing til at allir uibyggvar ui tui klaufta bunnun åtti at veri sammeindir atter. Reagan held negvar góa röver og hei særljan ans fyrir a finna upp a ennfaldar setningar som áhörarinn myntist. Og i juni 1906 held han röve vi Brandenburger Tor vígiskiftene mellom Ester og Vester, her han umrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferin at han umrødde muren, tog langt i 1902 hei han i Vesterberlin spurt hvor muren iverhøver vær her. Nå reik han atterverre bynnen, høyde forsøtten og hans herre røveskrivarar fyrreika røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan årene skulle falla. Flere rådgjøverar viste jo av at vígiskiftene vi Gorbachev var god, og at områdene tog vær ikkje at eimodjan. Trudjar Víkur undan Víkjanne malte tvær rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nýr, enn så han atleie. Men Reagan sværeie at han helt ikkje at årene skulle strykast. Den 12. juni helt han så røvene og sige at amerikanarar fagna og bæge brøydingar hoved og åpenleika og i vígiskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, viste han også, og leia træt, at å einun øje kunde Sovjetsamvelte verlig at teka stårst i at trygge heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portrene opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Årene suyan våren søveli, men bænt etter røvna var løyte gjørst bortri urdæmon. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørande røva i søvene omkalta krutje. Kvose ståra averskan hon heie ta iva samt, men i kvose heva årene i det da am av eine fireboan om tea i henta skulde. Muren kvarv, og til han kjørte Sovjetsamveldet Eisenhower.

Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk i Sovjetsamveldet noen, og fremsta mal hans er å være hvordan er ikke at oppløse Sovjetsamveldet. Korsten i Heveran, lykkes så gjennom stjøtner

Hade var sentingen tar Reikan og Gorbachev trine frierdans som Unni Arke skrivae og leie til rattes. Unni Arke og Sone Merstein låse. Rune Esterløy setter sentingena saman.

0: Sæi Steinar Ørlikstoft stjóri í Fariship og tað var Jekman Jakobsson í kjörði inn sæi. Nú tað røkis fyri at ein fría semja er av veg millum USA og Iran, her er Israel søgði og allop inni í Libanon. Tað vita útlendskir miðlar og Syria. Seinast nótt lótu minst 21 folk lúið við umfattandi loftallopun sum Israel framti sunnarlega og estarlega í Libanon og sambært libanesiska høysumalaranon voru fleiri börn mittil til deyju. Hesa tøyndne ber danska kringvarpi DR. Og israelsk og allopni sýstu nótt voru til ekkuslega stóð svo jan vopnakvöld annars fekst í lea mittil Israel og Libanon den 16. april. Vopnakvöldin er til brotin fleiri fyrir síðan tóa. Grønnar er halta at Israel herur alopni nú æren og en mövliga fríarsemjum mittlen USA og Israel. Tøy hugsandi at det er tøy semjene æsne verið krav om at Israel skal stekka synnum hennar tiltökum i Libanon. Nudj verskatlan av veverstofu fyrja skal gera det lattare at få neivar upplýsingar om vever vigeskiftene kring landet. Det skulle vera om vind vigeskiftene kring landet. Verskattanen som hefur fyndið stúl frá Granskjegaranum skal menna og svo kalla ha upplöst vindatlas fyrir fyrir.
1: Det er den verskattanen mitt arbeid við enn og tog, og her enda man egentlig að fóa vindtöl, eller töl fyrir vindin, til að bruka það í samband við bygging, eða ræsa vindmill, eller hvað man nú ger, fyrir rokna og snegg, sér við byggningsverskning skúl tóla, og hver maður vanta vindrinn kem frá.
2: Det sier Knut Simonsen fra Veverstovu Førja. Verskattlanen som skal menna et ha-opplåst vindatlas fyrir Førjar, hefur finnst gåar 426,000 kroner i stole fra Granskjengaranon. At vindatlas er ha-opplåst mestir, at det skal geva et neft og stabund i ivelit fyrir vinden kring lande.
1: Det er bygget på teltumyndler, og her er det som fjerstam mellom hver slokknepunktet som er avgjørende, og da vi så tar som ha-opplåst, så det här som vi brukar hesa till 500 meter som är rättliga, alltså funt mänska mot det som annars är.
2: Verskattlanen började efter att byggvinnan vände sig till väverstovna via någon törve.
1: Fyrsmål kom upprunnade från byggvinnan att tar man ger byggningar så manglar man töl för att byggningen ska dimensioneras till. Och de flesta känner till följande att vintern räcker rättliga imust, också när de har luft och gräsen är det här är vind. Og ikke er å få en bedre løsning av timen vi i skiften når man skal fyrrekne bygningsverk.
2: Vindatlaset skal eisen være fruktet at komme litt til allmenningen. Folk skulle selv ha mulighet for å fære inn og suttje hvordan vinteren vanlig av avvisen støvende i følgen.
1: Tanken at jeg vil lege så er det gjørst at sånn kjipen er mulighet til å kjøyne hver en hønta hvis jeg har til ljulfyrer akkurat til stedet. Så det er mange, og det er sånn til at avvisen verker at han ikke gjør det enda bedre. Så vi tar en masse andre ting som vi tar, en av nødgjementene som man gjør vi gjennom nødgjementene, der vi er enda tatt her i midten av råknepunkt.
2: Så det vil si at det er for å gjøre det lettere i at gjøre lokale vindmetinger?
1: Ja, eller hva sier du at få at han tar haktølene som man bruker for, da man fyrrøkker, vet ja, byggeversk eller vindårsk eller hva man jo annars fyrrøkker enn av sin steg.
2: Nu hefur verskattlanen så finnst ég stóð frá Granskjengaranon og tvipir til að gera vindatlasi endalega líjot.
1: Ja, við arbeidstu nú í tveigjóar og þetta er lagt upp til að vera fyrir verskattlan. Og kan nefna til starffinansjóðan Tóru Pólsson som arbeidar við þessum er búrsir á og til þessu luft eftir vefutundum morgun og hún er æsnaðin að vefutfalkum og sjokkum. Så hún arbeidar hóla tói við þessum er og verskattlan frá til við byrjaft höfnar sjöjana svo er hann atlat að vera fyrir. Så om man da norskast enda na tøymnaren fra nu, så kunne urslitten jeg komme ut.
0: Sier Knut Simonsen fra Veverstofu Førja. Det var Heine Johannesen som leie innsleget til rettes. Og semisrande med den hals- og hjelpere av fjelleie og kommunale arbeidsgjøvere av fjelleie KAF er nå kommet her til at semistolen har lagt et semisoppskott for personene. Det har vært Terje Sigurdsson semisbehaver for å våre på stedene. Parsene har just mottitt semens oppskott som skal sværes klokken 21 i kveld, sier Terje Sigurdsson og stotter i vidmessing ved Våaportalen for løte og søgjeng. Sottmalen mittelen Høysehjelperefelleie og kommunale arbeidsgiverefelleie får utgilt den 1. oktober i fjør. Vi kommer til vekkere, Det är försök från Veverstovnen som är galtande till i andra kväll klockan 6. Det är låt till frukslåt av utsynningen, 28 meter en sekund, och som förallgör peran i sondan och minkar nyer i lite låt, minne är 5 meter en sekund. Det är skutsan vid självklotten och överhuvud torst. Och i natt lite låt sondan, minne är 5 meter en sekund, skutsa och akkurs äle, särliga norranfyrre. Og i morgen lyte låt med den landsning og estan, minne 5 meter en sekund. Og i morgen vil skutja vid solklotten og akkurat alle. Hiten vil med den 8 og 13 sti. Vi tar i kvalt med den andre hårst at en stavgrind er ved av havnene. Talen er om en 300-400 kveld, så nå vil jeg rikne inn i Sandager, sier Kajer Torstensson, virkende sysselmauer. Grinta øker er lyst til å være en fjordring om grintene. Og hette er ringkast av årstøy av fisketosk av Føljabanka, sier fiskefrøyngor. Nå banketosker vil landa over 43 kroner kilo, tog han er så ræk. Løyfrøyliga hei vil kila bedre av fisketosken i hest, sier Petter Steinkrund. Og nå skal jeg bedre til at suttja neft hvordan vindtarsk det er og har i tørkjelig støvun om alt landene. Knud Simonsen, veverfrøyngor, hever finnje granskingarstål til å menna nutjaskipan. Og stjåren Færgskip sier seg ikke kjenne til at bøylig utlensk arbeidsmeie er av torreskipen, så det som uslenska sjåmannafellet er annars tvihelt rom. Mannigen av øtlenskipen som nå er færgen i verskfall, verer lønt etter uslensk konsultmalen, sier Steinar Øyrikstoft. Redaktører og kvalit er Jan Brian Wittfeldt, tekniker er Øssur Ekholm, og i utvarstående er det Ingolf S. Olsen.
3: Og vi skulle sige fra Anlaton, Anseos Hansen, Atar Ursvine, Bilsidan de Uyredore, Andaista Urbygård, Playehjem, 26. mai, Fyrufors Aragamal, Gjæraferen Verreløs Settene. Og Jon Hild Pedersen, født Hense, Andaist Tøystein, 26. mai, Trufors Aragamal, Gjæraferen Verreløs Skåpenar Kyrkjø, Leierdein klokken 13. Tei i vilja minnast Jónhild vi Blómun eller Kranse, kunna leta skopunar kyrstju eina peninga gavu, konta i Petri Banka. Og Gjæraferr, Gunnhild Gård, atta ur Vestmanna, bjusidandi ui Høyvøyk, fyrlig grevar ur Høyvøyka kyrstju, frugjadein, 22. mai, klokkan 13. Tei i vilja minnast Gunnhild, kunna leta krabbamensfellanun eina gavu, konta i peninga stånunun. Og Kongerer, Søkt berur efter en store manne til Safir og Uisfiskavei under fyrjun at byrja sjåtas til ber. Førlaka krøv, galdande tryggdarskai, galdande helsevottan til sjåfolk og vinnabrav som store maver av fjora stie vi fiskeskapet. Vinnalia ring 4-95-00 etla 5-4-95 JFK. Søkt verir etter en kotje, dekkara, til Safir, av Uisfiskavei under fyrjun av byrja sjåtas tidber. Førløka krøv, galdande tryggdarskai, og galdande helsevottan til sjåføsk. Vinnerlega ring 4-95-00, etla 5-4-95, JFK. Og nu senda vi til Baden Utvarspe fra i morgon, Jonna Fristøtte Mortensen og Elena Rekven løttet til rattes.

Vid senda nu annan part av bøkene Paul Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jobbmyndene.

0: Sigga, det må være livet mellom okkur bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppa den rette maten. Hun stærer at hun vil stål og nei. Vil ikke trykva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun fyrer gråta.
1: Og jeg,
0: sier hun, og kikker etter ånden.
1: Jeg, som helst, at du var lykka gavur med, som er vi til, jeg som helst, at vi skulle gifta oss og alt, at vi skulle liva sammen alt nå hjemme.
0: Hun er så skuffa, men knappliga bløyver hun i øyene.
1: Jeg hater det!
0: Sier hon.
1: Forstå hva du erst? Du erst at ånke at sier deg at du bare hemretter fuglen og klistrer og lærer til ganta skrift. Forstå ikke at du får boja ganta? At du kan komme i kjekle fyrir deg?
0: Hon teker en gamla turra grindalikje nida trænen og langar han i heisen noen så han fyrir bløva.
1: At du fyrir!
0: Råpar hon.
1: Hetta skal jeg ånke han du i gløyma der.
0: Så fer hon. Etter stendur Páll og røynir að turka blóði á pannuna. Så fer Páll að gera sig til ræjar að fara til hánar að kepa rottukrút. Til ein lengi túrur, upp fjöll, nýr í dalar og tvörstur sund. Ferin tekur trúgja degir. Páll fyrir gongu. Svo eftir kallsætni gongur hann vitu lítla posanum að bætsinu. Hann ætlar sér að sofa eina nótt að mistu við gærnum að blengskala, svo hann yfir fjörin til Norvegar.

Vi tar til annan part av bøkene Páll Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. I morgen har vi tre part.

0: Jeg nødte den i nått ved en ekselig nått til å vinne ved en ekselig bombegarbeid i dronen og i missilen. Og vi tar var parstvis av nåttene, så sov vi i kjattleren her i husen. Det kom her Ristinger, men vi tar det godt. Og vi det er klokken 12 før vi så inn i byen og skal ha et møte, og jeg skal tale. Håper vi kan bli noe godt, først at vi går til fæltje her. Det er også særlig om det ukrainske fæltje som skal live under oss. Det er stått litt. Annars har vi etet det godt. Vi færer så vi buss klokken 6 i kveld fra...
1: Ja, med landa såles ljåa jo i en av video av Facebook og en gang om Johan Peter Johansen sondedegen etter et av herast og avloppen i Kiev og i Ukraina senast og fyra årene. Og til Peter spalt i alt vel av, og han og systeren Edith kommet etter til førje og nå kommet av ikke og kom her og i studiet fyra. God morgen til Peje og velkommen.
2: God morgen.
0: Ja, god morgen.
1: Og velkommen hjem.
0: Takk.
2: Takk for det.
1: Hvordan at vi er hjemme etter?
2: Frihjellig. Nei, det godt å være hjemme etter.
0: Ja, ja. Som da skal jeg si, øst-vest hjemme er best.
1: Tid til å seneste togene være i krigsherje i Ukraina. Hvordan ble det til at tid valgte å være til Ukraina nå?
0: Ja, det tror jeg at vi har haft samband med en mann her i Ivers, som heter Sergei Lysak. Han har vært her i... Han har samband med hans syste 4-5 årene. Han kjente først Per som var her i Arren, som heter Jorun og Norrland. Han fra Kyrgyzstan til bygges i Danmark nu. Så jeg lukket som ivetidig, kan man se kontaktene til han. Og vi har savnet noen av peningen, og peningen savner inn i Jøkken og Asna. Ikke det ikke bare folk i Asna, men det folk rundt i fargen som har stålet, og det kom over 1 million inn. Og tog helt til, nå var tog på fra Iver Hitcha. Hva er det vært for noe? Og hva pengene våre farne? Og det er velfarne, skal jeg helst si.
1: Ja, hva er det her var folk her for å samle penger til?
0: Hus, nek firebilsheim, som vi kaller det. Altså, det er folk som husen blir bombet i, som måtte ha også nevere, og det er sånne skurer som er gjort til hus. Og Sergei og Tøymi til hånden har også savnet i vi tror en roll trusjhus. Her har vi en seikjennhus kommer for.

0: Kylie Minogue og sangren Light Up.
1: Og i mellertøys så har vi pratet vi okkara lokala sakførere, Jekan Botla.

0: Hvor varierer skatteren til vi kommer til lortere så nekv?
1: Ja, skattarkypan till okon tata kommer till som heter vanlig ärentökat. Vi kan gå så efter en ganska vanlig starfölk som inte har något annat träff. Och ta er skattarkypan så snällt att hon är faktiskt rättliga livande. Så läser att hon öppnar tojna, likor och hyckor, attru toj, kapleado. Och så rocknar hon sig fram till kvart hon hälter till borde gått i skatt. Og det gjør så vant til at hvis utsynsene blir og høy innenfor det ymske om andre mer, så blir de ganske sint forvirret til at nå helst det kjente så hos meg, for nå kjente jeg ikke ganske skatt, men det var det ikke lykke vel. Hun hikker ikke etter at hun lukker en inntekke på 25.000, hun er skattet så løs. Nei, hun sier at hun pleier å få en inntekke på Hvis jeg sier alt rosa, er det også øyde å telle niks. Og det simpelthen det som henter, og sånn man sier at du hører denne vannet, til så må jeg inntrykke alle togene, men så er det forstått ikke problem, til så vet hun etter til. Men til å høre første år, eller høre utsving, så blir hun, er det kanskje ikke lykke lagt, at rekker rett alle togene, men til vi kommer til enda noe er noen, så burde det stemme rettelig vel.
0: Det vil si at begynnelsen av noen skatter er teket lykke som, kan man si at det er en sånn framrokning gjort?
1: Ja, hun er ikke atlet med atletter. Altså ikke sånn at jeg vil komme første 60, og så sier hun, nå blir det null, og så er det han, så burde han første ikke kanskje at jeg sitter noen skatter for å inn nesten til at det var en bortfra. Nei, hun sier at i oktober, november, desember, ta verst og så løs, og tog ikke lett av et nøklund av sem og januar. Og det så jeg som gjør, og det gjør at jeg tog inn. Og som sagt, så de aller fleste så stemmer de rettelig vel, så langt som til en egen tøkker. Men for eksempel, hvis jeg tog noe knapt i desember måned, for eksempel kanskje knapt ikke noe dobbelt av løn, så har kjipen en helt sikkert treft for løyte, for jeg sier, hun har ikke klart å registrere til at nå kommer en egen større inntøkker. Og det så gjør seg til at jeg vet at hun har skatt oppgjør for å gjøre det, så det har ikke funnet en råkning på urettelig skatt for åkken, simpelthen det kjipen ikke klarer at rette inn.
0: Ja, det vil si at vi gjør når hun kjipen er rett enda mal til at Tritja ser hun fær sutt inn og til hver sin mer eller mindre. Så betaler du for negv, så fær sutt atter, og betaler du for løyte, så fær en skatteråkning.
1: Ja. Og vi røyner øyne rekker så rett som gjør litt.
0: Ja, akkurat.
1: Utoppløsning som få.
0: Ja, så stått at lenge til at hentan her, eller hesen, og vet ikke om det er kvinne eller mer, men vi kommer til å spørre hvordan det varierer sånn ekv, og til simpelthen tog at lønnen varierer sånn ekv, og skatteskipen hun, som er sånn, hun arbeider på høytrykk, for jeg følger vi.
1: Ja, det gjør hun. Og man sier, hvis henne er ærsk, altså hvis hun er lykke alt og ære, så kan ikke utføre at hun er nok så nær vi nå, altså tar i ære i livet. Det er jo ikke sånn at for anstok løn skal det være rett skatteprosent. Så hun er ikke sånn, kjøp en ære, altså det er skatter, at det er kalender der som kan ikke se om man kjøper selv med. Og til det som et helst skulle rekke, som er noen eller rett som gjør det.
0: Og skipanen, hun tar ikke til til henne bare råkne måneder for måneder, altså et leit.
1: Nei, det gjør hun ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det en som spyr og sem að viðfengja er fæði sama lönna kon eina saman men skatten svingar om leið 500.000 krónur og við komum að spyr hvað þetta hefur til og þess endur dvætt að nú tók svo ein som her lönnin svingar öllan ekv og svo ein som fær stabíla lönn og her svingar það með 500.000 krónur er nekka sværa bá
1: það?
0: Nei, sorry, það klarar ekki að það skuldi verið. Nei, svo til heldur hans grunn til að bygga tóið bá það, við kan man seta forskots uppgjörna högt fyrir að få það marsta bíltjökk nári spyr einir?
1: Nei, altså Forskot, eller fyrbils som tar ikke
0: Ja, det er fyrbils, ja.
1: Ja,
0: tar
1: det, ja. Altså, du bærer en tøkk om, og du har nok noe til å se om, så er det som du sier, så finner kjipene selv og delt, ja. Men hvis du har også tvært, hvis du har en bentøkk om, så måtte du jo fortelle om det, for vi kunne overta katt fyrdøy, uten skattedroppning.
0: Ja.
1: Så hvis du var nu at jeg kom i havna bentøkk om, at tvært på 200.000, Så måste vi fortälla om det. För så kunde vi kräva en högre skatt än löpande. Men hvis vi inte vet det så får vi ju inte brukt det eller kommer vi att hantera det.
0: Nej, så allt börjar faktiskt vi första personen i hälsa för han som får lön.
1: Faktiskt, ja. Men som sagt, lön och att det är vissa lönen är nödvända jön och sälja vissa bröjtingen så att det är en hel hatching och den är ändå kan inte tulla i öronen så

Nu sender vi et fjordro sending under høyden om til land 5-4. Etter sender oss som Einar Jensen har kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-4 år. Mm-hmm.

Trine Friardans. Hette sending, særlig om året 1906, da Tøybil var i vidskiftene mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjøk av heimen. Oni Arken skriver og legger til